Adama da ummugo der pewol do nanga ya ke fere bi Adama do jodi der woytare der sungurla mun dunia nangarda mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga non bi Adama umman bo odo sukulini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa zalikum ribatu non bi Adama rotoni o nangi nangardam timmudam do odo rena wakkati o rena wakkati fu o reni la dum be nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga eva julade kai tum odo jogi nangardam ndendenta to nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakkati ayo ta wakkati nden kam o kam o heban udatini o heban daraja to kakadi non to bi Adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi Adama juldo onangi oloti yeso mako oloti yeso mako do handi am nangardam mando ragare to berendiam nangardam dilli zado do dilda be khatia be bofi mako je olari be gite mako kafu nangardam dilli dibe mai aw bo ragare ndiam je sakiti simtu gwaye so mako do fu simti dibe bo fiji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti non idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i non to o loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bo fiji o nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir gatril ma'i ko malli bo simtande ragare mando vurti dan be bo fije jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawla ta odo kam o vurti o wala junuba ko dumeju be nangardam do laru le der rawo julle nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alarino bo fije alarino be gite mada do bo fi man don ndiyam nangardam loti itini ma junuba man e non to aloti jude mada bo ndiyam nangardam loti ni mada junuba jiji amemi no be jude mada e non kosde to bi Adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bo fiji men petello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikum ribatu alla wadu en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en idi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en idi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi labado idan arande man kay laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya anniya wa hiya azmul qalbi ala fi'li alwudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka kongale wal derdirawo jullo kugal ka kongale wal do anniya anniya on fondation kugal anniya on asasi kugal ka kongale wal arande ka anniya eno anniya mai do bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangardam do ngam ha minota umrori Allah senido ebo nga annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala kugal fu do habire bi anniyam kugal kangal bi adama jullolo huwa pat huwa do anniyam ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man ngaye ba bar jari Allah ma ay ban bar jari man ngaye ba ay ba yardu Allah yarde ma Allah yardete ngaye ba wada ananga be ve kai wayne ka tumdo jogi nangardam ma do bo jam dum jogama dum viya ma diga duniya mai do ma sibo wadi kadi latani ana tathiru nafsi go bi adama ya walau sanna nafsu munun dabol mai bo ghaslul wajhi min a'la al-jabha ila muntaha al-dhaqan wa min wadadhaini ila ila wadadhain li qawli sallallahu alayhi wa sallama li qawli llahi ta'ala faghsilu wujuhakum nam dabol man do lotugo yeso min a'la al-jabha bi adama fudda diga hatinde mudun fudiri ha fudo de gasa
onwoni ha alal jabha ila muntaha zagan ha yotta ha timmitorde vakkude ya ha iyal vakkude do halas man njutirga ndiyam nangarda ma fuddata e nonnon jaajirka man bo fudda diga ha no pel peterlo ha no furu fuddode ha no furu do ya yotta ha no furu nduya ummira nyamo ha yotta nano jaajirka yeso bo idan to ndi jawmirawo yetti en faghsilu wujuhakum uhubi o vien yo lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddode gasa bi adama woni do don sulmurgol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo yetta hanu furu yetta hanu furu fuddode no pel petel barian fuddode no furu do ha yaha yotta serabe serafu ha yotta ha les bakude do won woni yeso bi adama اتتابل ماي بو غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق ها تتابل فريلاج نانغردام بو لوتو جوري ايو تسولي غام جاوميراو في وايديكم الى المرافق جاوميراو في نون جودي مون بو لوتا ان تسولي اذن دورو بو يا ادم لوتا جونغو مودون تا اولوتا كوتو ها او يوتا ها سوونو ماكو دورو دون فريلا نون مسحور راسي من الجبهتي الى القفا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم نعم نون مسحوغو هوري بو يا ادم فودا ديغا هاتي دي مودون فوديري ماساتا غاسا مودون ها يا يوتا حبودمون دورو مذهب جاومو دفترين جوغي دفترين منهاج المسلم نعم اتوان مودي بي وبي فيره بو دو فيايو masugo hore do biruusi himdo biruusi kumdo be do viya yo bi baadi ruusi ko atawo be fere bo do mas hasara tan amma en jeen burnafu masaba jeen do jogi haddo ni do en masan hore fudda diga fuddode tinde ha en yotta hubudo do dum farilla naam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde hayeta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon bawon yotta ha kolbule ha kolbule naam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolmude sallinan holbude sedda dede yotti holbude ha dirtiro do dum farilla enon non tartibul a'da'i bawton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله كذلك الوجه أولا ثم اليدان ثم إلى آخر الآية جيغو من بو ترتيب توكينيرغو حكونا ترين نغردم يا آدم أرتي رئيسو لورو توكيترا جودة لورو توكيترا قصد نغم aya alquran wari dum do tokkodiri ni ganden kam en biada biada ma wonangan o wi'a o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaaji non al muwalatu awil fawru huwa amalu alwudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'u al-ibada ba'da shuru'i fiha manhiyun anhu وذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نعم جيري دابل مان بو الموالاه توكيندرغو كو ياودينغو حكوني تر نانغاردام مان دو ها وقتي غوتل تاتا بي ادم تا فيا جوتا كاميلوتي جودي بيدلا مي هاولا مودي بيتي ني ميلورام لورتام لوتا جودي كاي نانون تات بي ادم تا اتوتمي اني ني مي نانغاندو كامي جودي مي تيتي نانغاردام دو سيتو مي تيميني دام tata mita adum sam ngam taugo ibada dum kala dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala viel wala tutulu amalakum tata vonne kude modon idan den ka taw fuddi nangardam ta adilla ko bo ta volota ya wadani lorado do vonnugo kugal mudun ta biya da majaba vonnugo kugal mudun ghayra an al fasl al yasir yu'fa anhu wa hakadha وكذلك ما كان لعذر كنفاد ما او انقطاعه او اراقته
وإنتال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سناني كالتولاتي هكونا من دو بي آدم دو تعدم تاول من دو لاتي تاول جيدول لارون ودي تو لارون ودي دو دو كم كو زمن من جوتي سيدا من فو شاومراو يمتا بي آدم كنفس من وابتاكو كم wodi tanbihi en yidi en laara haɗo ni yodi findini wore jawmo deftere findini en haɗo ni o wi yauddu baadu ahli lilmi addalku min alfaraid alwudui wa baduhum yauduhu min sunanihi walhaqiqa annahu min tamami alghasli liludwi fala yastaghillu biismin aw hukmin khas naam jawmo deftere ɗo findina en haɗon ɗo haala woggugo ɓadima goɗɗo fere yiya en limtai addalku بعد المو الفور الموالات الفور دو وانتوا يو دفتي ميدن لالريان دو بفيته يو عدالكو فوانا نوتون تو اما جاو مو دفتر فنديني نادون دو عدالكو وبفير دو فيه دو ندر فارلاجي ننغردام وبفير بولو لمتا دو ها ندر سناجي ننغردام تو اما حقيقة من كغونغا من كاكيم دو دو ندر تيميتينير دو ننغردامون timmitinir dum lotugo nangardam ala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lotano taw lotiri taw woggay to taw lotano taw woggan dole to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadu munon heba be Allah wafakna en tokalawol gonga do Allah vallu en famni en jawmo deftere kado yi'a dum dalkudo don ha der ko dum efu to tawdo lota yeso man ado wogga ondo lota man do to tawdo lota juude bo non man to dum ko se bo dum non ko nga wobbe fere sigini dum ragam wi dum jeeta tawol farillaaji nangardam bo naam awto bo la rasulanul wudu'i en yi la rasulnaaji nangardam arande may kam atasmiya بأن يقول عند الشروع بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أراند من كم بسمه يندو أندي كوغل جلو كم كوهوة تبات أفضل بسم الله بنا أسر ورانيين كل ما لم يبدأ ببسم الله فهو باطل تو kala kugal bi adama huwata kapat o wada bismillah ko diray be inde Allah fu hunde mayde vonnunde idan den ka en do lara nangardam bodon der arande jisu namudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam vi tonini bi adama wari bismugo o yonay inde Allah kam nangardam wala namu idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i إذا استيقظ من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه دبل من بو لو تغو جوده نتاتي ديغا بي آدم السلقاي دمها نركو ننجر تمن ساكوماتو أفيني هادو يدي نغم النبي صلى الله عليه وسلم في bi adama to ni fini haado idi mun tata sulka juude mun ha der nangardu mun seto o loti juude mayde tati ngam o anda hatto on juude mako may wali bi adama do dani en do andi dani do ka yake fere dani do ka dum maydo ko sendiri beni o do fofa o bo fofata naam bi adama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya haddo lora ya haddo lora kanji on tata o memano sobe ko memtano ragare man to ummi o sulka do mander ndiyam ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istayqaza min nawmin fala maniya min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha al ma' liyghsila kaffayhi salasan sunnatul wudu to ni bi adama latino nawo ummi no hado idi kam to juude may o do tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala nye kam jiata vonna ndiyam may de labde do der seni maaje do ka wala aybe wala gacceto usulki dum ha der nangardu maako majum nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man do salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama laula an ashqa
ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in tatabul majum bo siwaki wad annabi sallallahu alaihi wasallam wi to nani ngam tata o sattiano o teddinano do ummatore mako yi da o umro no be wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nanga fu to nanga o hultorino tata ni o viya be be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umra no be lare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dan mako ko ha o umra je ummatore mako hunde de walfu o himanan be ko tammi warugo to umrino bo warta no dum farilla kanjono hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallam o giddo siwaki wal o umri en siwaki wal do der sunna mako sunna sembitka mo alla wawni fu wada siwaki wal o lata o hebbitini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam naam arba'an almatmada wa hiya tahriku alma'i fi alfami min shiqqin ila shiqqin thumma tarhi liqawli sallallahu alaihi wasallam idha tawaddata famatmid naam wa usbugo naam usbugo don der nayabol sunnaji nangardam usbugo wawdum dum woni usbugo do ko en andi hosa ndiyam fokadam waylita dam ha wakkere hunduko lora hora ha wakkere heddo bo seba auton bo sakkina dam vurtina dam kadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vito ni anangi usbu afoka ndiyam mandulata dam wariya wakkere galangal heddo dam lortiri galangal enni to wodi ko ni no der ni e bana nyamdu vurtan gada ta bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha sey dan yahira dem gal yahira sakani iman warta bi adama do jula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kani kanjon der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der hundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinsar wal istinshaq jazbul ma'i bil anfi والاستنشار طرحه بالنفس بنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما باوتون بو سركينغو نديام بيفيفتو نديام مان استنشاغو دو كاي موني سركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني وني فيفتوغو فيفوغو نديام مان ورتينا دا تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نيورمون nisbita hakine mun ndendeta lora fifa vurtina angam annabi sallallahu alaihi wasallam umrilum o vibi adama dogu wadu nas sorkunu ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wad gomando sinatu lati ado sumi to ado sumi kam ta bafantunu ta fantunu ha nisbitin gondiyam ngam bo hikma ta tandiyam man sorka sala yotta ha konono tata ndiyam masorka yewa sumai. Naam to bi adama do sumi kam tata fantina hasorkin gobe usbugo fu sala wada dum sedda non sala amma to sumai kam fantina dum gida dum. Naam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli Ammar ibn Yasir wagad istaghraba istaghraba minhu takhlil al lihya وما يمنعني ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سيد جيغول مان بو يعني سانكوتو وكدي وكودي غاسا وكودي دو توني دو لاراني وربي كادي تو بي ادم نانغي وسانكيتا غاسا مان دو ونيانيا وتابيتين نديام ناسي نرتون او بودوم غام عمار بن ياسر وفي ولاري النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سابيا الغسل ثلاثا إذ الفرد مرة واحدة والتسليس سنة جيدي دابو الميربو لوتو ترده باتتاتي نغم فاريلا كام لوتو مرة قوتل بانانو ينلاري لنو آية أما تتاتي دابو يوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنبت تو يس ديو جولي ولوتي وسكان دتاتي تو جيتي ولوتي وسكان دتاتي to juude mako jokke loti o sikande tati to lotu ko kosde dum non de tati naam mashu al uznaini zahiran wa batinan li fi'li rasul sallallahu alayhi wa sallam dhalik non mashu go noppi
der mun be yasi mun fu ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wadi dum do fu don der sunna en non takhlilul asabi fil yadaini war rijlaini li qawli sallallahu alaihi wasallam idha tawadda'ta fa khalli al asabi asabi yadayka wa rijlaika non non sankutugo koli juude be kosde biadama sankita hakkunde koli man do wogga non non ha jokke jokke wondo biadama wogga ka annabi sallallahu alaihi wasallam umri dum o vitoni aro nanga woggu sankutu koli mada juude be kosde fu awga ashiran atayamun atayamun wa huwa albidaya bil yumni bil yamin fi ghasl al yadaini wal rijlaini li qawli sallallahu alayhi wa sallama idha tawadda'tum fabda'u bima yaminukum wa qawlu aisha radiyallahu anha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallama yujibuhu at-tayammun fi na'alay fi tana'uli wa fi tarajjuli wa tuhuri wa fi sha'nihi kullihi nunun sapol man boyen do lara nyam yamdingo munde pat bi adama artira dum be nyamo hana ngardam do nyamdingo munde pat artira to alotan juude do artira jungo nyamo ato to alotan ko se artira nyamal nam ga kanju woni fudorde halotugo ko dum be fu bi adama artira annabi sallallahu alaihi wasallam vi to yondo nanga artire be nyamo nyamo nunun aisha radhiyallahu anha de bo annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin kanko bo yecceni annabi sallallahu alaihi wasallam do velamu do fottinamu wadi gonde pat be nyamo diga pade mako to padan watran nyamo nunun ko dume mako fu to bangtan kosde to vurtan e to senan e kugal mako patni nyamo nyamo artirta nam derdirabe julbe to Allah hoddiri en daran ha do ni se fahin to wajawmirawo yaari balle jam wakkati meden wadi bale en yaa yeso en tokkita ha dar sere men warata to Allah hoddiri en tokkitan ha do sunnaji nangardam en non bo bawton en laran ganyaadi nangardam enen loren laran noy sifa nangardam timmududam va'i inshallah bawton bo en lara fistoji nangardam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Terirabe julben yetti jawmira subhanahu wa ta'ala doko en yettanno mo hande bo hawre na izaatun nur ha radio an nur en nan ha barnaamaj men al jami'u fi fiqh an nisaa en nan ha kitabul ghusl darsere men salinde en laarino gajibino jingiwam en lori en laarino noy sifangiwam vaata en lorino bo en tokkiti do gayaadi ngiwam en lorino en tokkiti do ngiwam hayla e ko sendiri ngiwam hayla be besngu en laarino dum anniya tan sendindirta dum en laarino lotugo gasaaji jilwiidi masalan en saali do man en baawton bo en don no laarato nini goddo jawmo janaba ko jawmo hayla juude mako senide labde wari yaw yiwa wati juude mako der ndiyam ndiyam may soba na sobata en laari ndiyam may annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam may dam sobata pawton en darino ha do ngiwam ji sunnankeji naam en do darta ha do ton en laarino ngiwam ji sunnaji ngiwam ji sunnaji arandol manni ngiwam jumaare ngiwam jumaare dum sunna on to nini bi adama yiwi ngiwam jumaare o heban bar jari ngiwam jumaare to yi waybo wala ko woni do mako ende en laari no wakkati may bo nde fuddanno wakkati ngiwam jumaare ro fudda diga vetugo fajiri jumaare haya yotta wakkati gabla jumaare seeda to ni laati bi adama o yiwi dum o heban bar jari ngiwam jumaare amma enoito o yiwi baawo juura jumaare kaydo kanadum ngiwam jumaare o yiwi do ko o yiwi ngiwam o itti salte banduma ko nonnon o ebrata dum bar jari ngiwam jumaare wa dhahaba wa qad dhahaba jama'atun min al ulama على القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه مستدلين بقول أبي حنيفة بقول أبي هريرة مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم en do laara ngiwam jumaare don der ngiwam ji sunnankeji wa in kana bo en laari duddum yoga modi be wi ngiwam jumaare do dum wajib dum dillan ha wajib to nini laati yiwugo maydo ngam accugo dum do to dum yiwugo maydo waddanta bi adama torra masin kam latan dum wajib be laari bo hujja mabbe bo be waddi hujja hadisi wa Abi Hurairah radiyallahu anhu ko viata annabi sallallahu alaihi wa sallam wi don do haqe do kala juldo fu ha asawere kala juldo fu asawere don haqe do haqe bandu mun ha do mun yiwa bandu mun fu halota hore mun nde wore ha asawere banni hadise ol Abi Hurairah fillani en do hadise ol may don modi be jurtugi do may yoga modi be viata ngiwam jumaare ka don der ngiwam ji wajib ala kulli halin ngiwam jumaare to dum sunna muakkada on buri lollugo dum sunna sembit kama sinta on naam ghuslul idaini lam yati ahadith sahiha fi ghuslul idaini walakin al ulama istahabbu al ghusla lil idaini yiwu gongiwam julde didi julde sumay be julde laiha ngiwam maydo bo hadiseji sahidi kam waraya do ngiwam may amma modi be fotti ngiwam julde didi do dum sunna dum don der sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ri salatul ngiwam julde jididi aliya julde sumay be julde laiha dum don der sunna modi be fotti do man dum sunna on salisan bo ghaslu man ghassalat mayita يستحب لمن غسلت ميتا ان تغتسل نعم دو ييداما دون در سنه دو ييداما بي ادم مو ييوي مايدو فو كايمبو ييوا ان لارينو حديث من سالدوم وان كان دوم ضعيف غسل الاحرام يندب الغسل لمن ارادت ان تحرم بحج او عمره عند الجمهور دون در سنه ييداما تونيني بي ادم
yidi nastugo haram o yidi wasugo ihram je hijjore ko je umra inda jumhurul urama be vi dum sunna on o yi wangi wa majum gi wa man fu dum sunna on na dum farilla derdirabe hijjobe en tam yottugo ha babul hajji inshallah to balle men don en laran muskilaji je hebata rewbe hijjobe to on yayi yogo hosa ihram hazul hulaifa won tawa yake man himbe do dari rangji yake man goddo ara dara viya sey yiwa do sugli jogi limse haram mudun to toriyata yiwa alhali bo bakin ko nangar ramma foti no ajoga yotta no ajula nden tayo on yiwa diga sare ha hotel diga ha madina on yiwanno won taskita no ton yotti azul hulaifa ni yesino nangar ramma yesin nangar ramma ala yesin go nangar ramma nangi moro nangi no majam nden tayo yake mayon on warta on daron viya se on yiwa se on wadani on vonni da wakkati bada azul hulaifa nanon dum warata en tammi yigo dum inshallah to balle men yotti ngiwa maybe hore mun fu mana dum farilla ngiwa mayma dum sunna on nden hunde bande yidande on nden tan da yidande go on accande wadugo hande handi wadego on wara on billa hababal haddoni on tawa be do dari reni modon non do suna himbe wobbe fere bako on yotta makka warta sanadu yawgo nebbina mon go nebo non yotta ha saka jemma wobbe yotta hebay dani hebay noy on tawa dum do sukli seten yotti dum inshallah en laran noy derdirawo debbo handi hijira inshallah diga haddoni ha o yotta makka to Allah hoddire nam jawabul maybo ghuslu dukhulil makka yusahabu liman arada min almuslimati an tadkhula makka an taghtasila wa qad dhukira an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'ala dhalik muttafaqun alayhi wa ri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi fil an-nabi sallallahu alayhi wa sallam latino todo nasta makka o do yiwangi wam nastugo makka ngiwam nastugo makka fu don der sunna toni derdirawo debbo ayiɗi nastugo makka ɗo na ɗum ɗo herini rewɓe tan dey en famta boɗɗum ɗum ɗo herini worɓe ɓe rewɓe fu laatugo fikkumen fikkum nisa kanjum waɗi en ɗo volwa inde rewɓe sorokaɗɗo ni nam toni ɓi adama yiɗi nastugo makka ngiwam nastugo makka ɗo fu ɗum sunna on nam ghuslu alwuqufi bi arafa yundabul ghuslu limana arada alwuqufa bi arafa lilhajji lima rawahu malik أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة قبل بعد أن يدخل ولوقوفه بعرفة عشية عرفة نعم ننجيوم درو عرفة هجو مويد درو عرفة فنجيوم من دمدن در سنة تغدو درن عرفة فيلام عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما توني ودون نهوس احرام ديغا هوس احرام او ييوان ده هو احرام تو ودون نست مكه بو تو نست مكه ني ودو ييوان غيوام نستغو مكه انون نون تو داران عرفه بو ديغا كيكي ده hande o daro arafa fajiri do o yiwan giwam darugo arafa diga hande o taskitinta dum nam don may fu en tammila arugo ha to en yotti babul hajji inshallah on tawa hammi nano dum vaido bawsudi do biddi dum do billotiri himbe do dari rangji haje tartugo nden ta goddo nasta himbe do dari billabe yidi tartugo goddo bo nasta dara do yiwa ni fajiri bo fajiri arafa on yidi yawgo dara arafa hani yadum ka torrugo bibbe adama do ka dum latan kali dum karam dum nako dum ganya dum nako malli bo bi adama dogan do majum nam ko en famata kani diga en yottai ton bi adama tajaba warugo non fajiri dargo arafa nangi wam dole on nangi bi adama kam tawo viya o do yiwa totton o do billa julbe allah kam allah famni en allah yaru balle jam en janga babul hajji inshallah nam bawton boy no lara ngiwam do en yi no ngiwam jino vayi dum onno diga ngiwam do farlinama diga toyno bawton boy en lari no ayaji alquran be hadisi je annabi sallallahu alaihi wasallama je farlidin ngiwam bawton boy en larno mujibatul ghusl gajmino jingiwam bawton bo en lari no ngiwam ji farillaji be ngiwam ji sunnaji hande bo to jomira waddiri en do tokkita do man ni en do lara dum yon dangra nge ngiwam man dum yon sunnaji ngiwam man bo inshallah ta on woyta en dona aljami ufi fiqhi nisa ha iza atun nur
en badite izaatu nur en badite aljamiu fi fiqhinisa naam arkanul ghusli dangrange ngi wamdo al wajibu fil ghusli en dolara wajibatul ghusli tata goddo viya nane min jangino mujibatul ghusli jota bo min lorti wajibatul ghusli todo ko wadata ngi wam wajiba do bi adama do bo dum on wajibi adama wadata hadal ngi wam mun don en dolara naam arande bay kam anniya en hosan anniya bi adama diga to wari o yiwa o hosa anniya bangtugo sobe mawde didabol man bo wusbugo be sorkiringo bi adama wusba undugo mun e bo sorkira fiftado e tatabol man bo hubon gondiyam ha bandu fu idan to ni bi adama o wadi anniya o wati o wusbi o sorkini o hubi ndiyam bandu mako patni ngi wam mako siki farillaji ngi wam wajibiji ngi wam katimmi amma sunnaji ngi wam do bodon no handi bi adama wada no annabi sallallahu alaihi wasallam wadiri no en larino hasifa ngi wam annabi sallallahu alaihi wasallam hasunnaji ngi wam do bo arande kam ghaslul yadaini salasan lotugo juude de tati ghaslul farji lotugo al awra labina ita sobe ko bo batte iam ko malli batte sobe janaba lotugo labina tatabol may bo al wudu kamilan kas salati sunnata tababo ya dama nanga nangardam sigududam bana todo ya jula nabol may bo ifadatul mai ala rasi salasan ma takhlili ash-sha'ri hubun gondiyam rufu gondiyam ha do hore nde tati enen den tabo woggugo gasa hore ya dama sankita koli mun wogga gasa hore mun nyaanya sankita handi aman yotta halal hore jabol man bo ifadatu almai ala albadani kullihi ma albadi bishqi alayman thumma alaysar joyman bo hubin gondiyam ha banduro bi adama to hubini ndiyam ha bandu mudu ndo fuddira be jungal wutudu nyamru den den ta tokkitina wutudu nanru hakala bandu mudun fu to afudi rufu gondiyam diga do hore artira wakere nyamu asankita dildira nanu to afudi rufu gondiyam ha bandu mabu artira balawal nyamal gal yeso mado a tokkitira nyamu gal bawo to alori rigal na yeso nano bo a artira yeso alortira bawo naam ta'ahudu ghazlal ibtaini wasurra warukbataini en nonnon he bitin go lotugo ha les balbe ko ma am ban ha der jaburu ko ha koppi ko malli bo ha babal jokke jokke wonata halaral bandu bi adama laral man saata endo fere atawata dum do nyobbi nyobbi nyobbutugo dum lota man do dum don der sunna do won sunnaji ko jawmu deftere limtini en na ba oton bo en do lara ghaslul mughma alayha idha afaqat en do tokkitani do bo ngiwam ragare jambo ngiwam bi adama faddado ngiwam bi adama faddado to ni faddere hebi bi adama yaketo hakkilo mako warti o yiwan ngiwam mayen do lara juttabo عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاقتصل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دعوا لي ماء في المخضب قالت فقلنا ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله نعم الى اخر الحديث
hadisa wallo bo hollan bi adama tonini o faddama o yiwan ya geto hakkilo mako warti aisha radiyallahu anha de bo annabi sallallahu alaihi wasallam o villani en hadisa wallo viata annabi sallallahu alaihi wasallam nyande fere dum satori dum piyal satori annabi sallallahu alaihi wasallam ha ummai o juli de piyal satori modo o yami o yamata be yo himbe ka juli na sayyida aisha radiyallahu anha viata min vi mola be do reni ma ya rasulullah be do reni ma nulado wala be julai se o umri sayyida aisha o viata dum yo da uli ma an fil mikhdab o viata be sigane dam ndiyam ha mikhdab mikhdab do dum ina dum hunde je be lotirta der man bana tasa o bana daro masalan hunde yasne o viata mo sigane am ndiyam sayyida aisha viata se min wadani monon man sayyida aisha sigi ndiyam go do sigi ndiyam go annabi jo sallallahu alaihi wasallam se o ummi o yiwi faktasala sallallahu alaihi wasallam thumma dhahaba liyanua de nenta de o yiwi go se o ummi o dillai ngam heba o yahano o julira be mabbe go fawgumi alaihi subhanallah se o lori o faddama fahinta ummugo go saldorimo ummi yaw do ya go o ummago fahinta dum saldorimo se o fawgumi alaihi nen o faddama fahinta o lorti nenenta le hakkilo ma ko lorti go fahinta summa afaka فقال صلى الناس نو يامي فاينتا نو يمبي جولينا سيدة عائشة فياتا مولا هم ينتظرونك يا رسول الله وفياتا مكاي بدوريني ما نولادو الله سيو فياتا دعو ليمان في المغضب ولوري وفياتا بسيغاني دام ديام ها إناغو سيدة عائشة فياتا ففعلنا ذلك وفياتا سمين ودي نونغو فاقتصلا ذهب ثم ذهب لينوع فأغمي عليه ننتا أمي ويوي هبا وياغو فهنتا ولا سنبا يوغوغو ورفرسة فهنتا وفتاما يا كندي ولورتي أكلو ماكو ورتي ولوري ويمتي أصلا الناس هم بجولنا سيدة عائشة فيتا ملا هم ينتظرونك يا رسول الله وفيتها مكين بيرو بيرو رينيما بجولاي ننتا ولمتك دي رغاري حديث وفيتها عمر أبو بكر جولا بما بحديث دو متفقون عليه كو انفاما تا حديث دو فايدة جي دوتنم كو انفاما تا حديث دو فايدة جي دوتنم اندو لارا نوي نيو جاگيريني النبي صلى الله عليه وسلم no faddere do jutirinimo be maydo wadaimo o acca julugo o umra goddo arda be jula wodo habda odo arda o habda no yahira go dum saloramo yaketo dum salorimo go faddere warinimo faddama o loro umma fayinta o dabita be maydo fu uti yaketo o faddama go ummi go yata o jula nonnon o fondata yaw go jula o habde be sembe je o hebi go o heba ndiyam o yiwata on idan holli en to bi adama faddama o yiwa ngi o mai foti sunna mu akkada masin to latai wajib bo latan dum mu akkada en larin o ha ngi wam je sababu jingi wam bi adama to o faddama o yiwan foti o anda ko vurtata hama ko en larin o ha sababu jingi wam khurujul mani ala vurtugo manino badima bi adama o faddama wodko vurtata hamako hato tondo e larno wajib o yiwanno hado ni boeni sunna muakkada ala kulli halin ngi bi adama yiwan toni faddama bawo faddere bawo sottugo hakkilo masalan ko bi adama hakkilo mun sotti be en wanno misalu o benyaw masalan ko be do seka bi adama be itti dum hakkilo yaketo hakkilo mako mai wartini o yiwan ngam habe itti hakkilo lo o anda ko woni ko sali ha mako o yiwan de denta o luta julugo to o hebayno o yiwira bodo bo o bangtan gi
ngiwa mai beta mamu yenden bota man dendenta wajula sallallahu alayhi wa sallama annabi jaumirawo jamta biti do mako ufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara junubaji mako jaumirawo yafani mo ko arti wadugo be ko otammi wadugo fu endo yiyanoro habdira be ainugo wakkati endo yiyanoro habdira be nde o fadda ma fu o lorti do o lortanta julugo se o habda o yiwata o nden denta o titana julugo noma nyawdo satiniri modo fu wadai mu o accingiwam izan den ka holli en yo fagat fu wakad fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat wa huwa musqalun bil marad fadalla dhalika ala ta'akkudi istihbabihi no dum nyaw satiniri modum do jagginiri modo nden denta de tati o yiwi nde tati o yiwi o fuditi o yiwi o futti awadi nde tati do holli en den kam sembudun go sunna yiwu go bawo faddere do naam jawmirawo famnu en jawmirawo vallu en ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala hande bo en timmini babul ghusli alhamdulillahi wa shukru lillahi en yetti jawmirawo allah sani do famnu en allah sani do o vallu en en udar sere warande boto jawmirawo hoddiri en nastan atayammum en nastan babu tayammum en laran dume on woni tayammum e bo en yian dume on sababu tayammum mai e dume on sabab farle din go tayammum e bawoton bo en laran dum dume on dume on tamirte noy on sifata amamu ye va'i e be dume on bo tamirte to kaza hebaka dume on wonata badal mun e dume on bo daganta bi adama hata amamu ye o wada e dume on bo fistojum tamamu ye inshallah e en laran bo kita jawmo janaba to hebayi ndiyam noita amamu en mun vata e de timata en laran bo kita jawmo en kuduje bana masalan ko naunere do na bi adama ko sekabe masalan ko nyawbe walibe masalan noy kita hukmuta mamu mabbe de fudata de darata eno non bo en tammilargo atayammum bi kulli ma fihi gubar bi adama tamiran be skala ko mari sollaje funa ko tamirta en laran masalaji jurha der tamamu to balle meden yotti en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala tayin woyta derdirabe julbe en dona izaatun nur ha barnamaj men aljami'u fi fiqh an-nisa inshallah barnamaj aljami'u fi fiqh an-nisa do reni yami modon wodi yamol warani yami din ha aljami'u fi fiqh an-nisa jawmo yamol se yafa min badima foti min fama yamol boddum min jabaydum ha der jangirde adima wodino dum vayi min yidi o fulita o vinditina min yamol may ko mallibo o yona midin ko mallibo o wona ha radio badita himbe radio yama yamol may don no larani hala besngu sekado min famtai yamol majum boddum la alla o yami sekado kam besnanna ko mallibo sekado yi wanna mi famta yamol majum boddum min yidi min famta yamol ma inshallah ha min jaba to di sekado besnan nakam en jangino ha der besngu en vino to ni bingel vurti mu jarrat bingel vurti do nini ngiwam wajibi bi adama yi wan ngiwam besngu mudun to lati worono mari yamma o jodan jisnde besngu to lati yam warama ko bo jisnde besngu wala hama ko to kodo on jawmo yamol yami famti do mai Allahu alam ko malli bo do yama hala ngiwam bi adama yiwan ko malli yiwata besnan ko besnata min yidi min famtita yamol mai inshallah to nani min jabe mo hander jangirde min bodo bo famtina min jabe mo inshallah Allah sendo famni en naam assalamu alaikum wa rahmatullahi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دردرا بجل بهند أبو جاومرا هوتينا إزاعة النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى أهورينا الجامع في فقه النساء. Enonno ha aljami u fi fiqhi nisa dar sere men salino de enonno ha kitabul ghusli en larino enonno ha babul ngiwamji en larino ngiwamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ngiwamji sunnin keji bono vayi en larino bawton bo so arkanul ghusli harkanul ghusli do en larino dangrangeji ngiwam ko ruknuji ngiwam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en laari sunnaji ngiwam man bawton bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en laari no ha hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam o faddama no sayyida aisha yaccino en saqila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanua faughmi alayhi thumma afaqa faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله إن لارنو حديثه السيدة عائشة في اللانيندو وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم بيال ساتي ندوم فقدره تاويدو يبينوم ننتا ديها كيلو ماكو وارتيو أمي ويامي يمبي جولينا فيتا لا يمبي جولي بدرينا ما دانو لادو الله ننتا ويامبي جو إنامو نديام ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo inni mo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hewo ya o jula go fahinta fa ugumi ala yinenden taw faddama fahinta nde o hefti hore mako go fahinta o lori o yami imbe julina nenden ta fahinta be vimo imbe jula o lori o yiwi sikibani hande tati nenden taw umri Abu Bakri jula be himbe Naam holli en yo dum sunna muakkada to na laati nonnogo to sunna mai laataino muakkada do da annabi sallallahu alaihi wasallam julanno eni annabi sallallahu alaihi wasallam kanko fu o julai o yiwi nenenta o habani wakkati o lori fahinta o yiwi o lori fahinta o yiwi nen ka holli en dum sunna muakkada masinta enen ka en ko en bata botenia hadis do ay yiwugo to ni bi adama sendiri be hakkilo mudun yiwugo do dum sunna muakkada to wali dum weban barjari dundi to ni o wadai dum bokadi nen kam barjari dundi dadimo ha der majum do en vi to ni bi adama sendiri be hakkilo mun do foti o diltido o faddama banni o sendiri be hakkilo mako o yiwan foti bo bi adama o ittanama hakkilo mako do ngam nyaw masalan ngam nyawndugo masalan en vi bana to bi adama be naddi be natan be nadinan dum seggol be itan hakkilo mun ko be dannini dum masalan ko be ita hakkilo yake fere warta taw nanana dum do yake to hefti hakkilo mako man do o yiwan to hebanake mo no yiwira hanjamu mako to jamu hebanake mo no yiwira bo do bo o bangtan giwam mai be tamamwe hande to jawmirawo yari balle jam kanju wadi en lorti bawo seda en jokka to bi adama yiwan no giwam don do mako giwam ji en limtino don giwam ji farillaji di don do mako o yiwan no amma laruwari hadi mo yiwugo man o fotai o yiwa eno watta nerga wonanga heanan mona ko den ka o darna julde se yake larutimi la nerga wodi ko sanjirta kanju woni sanji ma jawmirawo hokki mo atayammum tamamwe kanjonande babol meden en don der
ta mamuye ta won wayta der dabe julbe radio an nur on heditita al jami'u fi fiqh an nisa on heditita na hay lara kitabu tayammum do arande man kamen laran dum ni woni ta mamuye mai dum on sababu mashru'u ta mamuye mai bo e dum sababuji di on watta bi adama tama bo to wakati meden do lutti bo en tammi ya larugo sifa tama muye bawton inshallah na اولا تعريف التيمم في اللغه القصد الى التراب دم دون وني تمام ويرو حلغه عربيه لغه عربيه عرب تو بي تام غورو كو بي نوفاتا بي ماي دم نوفغو لدي تان وني تمام وي دم نوفغو لدي اما في الشرع تو بي ما في الشرع دو بو بيرو فيا ما حكم ما ياكي تعالى to be vima fi lugati ma be do nufo be mai volde arab be tanda ko volde arab be vi ha do mai amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yechama sifa sharia woni do man naam en lari tamamuye haluga arabiya kam alqasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam alqasdu ila swaidi limashi alwajhi wal yadaini bi niyyati salati wa nahwiha wa tayammumu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma' amma fil kitabi fa qawluhu ta'ala فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم ها شريعة كم كوين فيتا تاماموي ها شريعة كم ها فقه توبي في من تاماموي ها فقه مدى جينونا ندو بنا فيغو نفقو لدسنين دي لدسنين دي دو نغم دومي نغم ها أمس ها سلمر غلما ebo be juude ma ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan bi adama nuvaleddi senindi ngam o banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dume on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli bi adama idi bangtugo janaba ko mallibo idi bangtugo haila ko malli bo yidi bangtugo besngu ko malli bo o fadda mano on o hefti hore mako woydi yiwgo man o bangtiran dum be tamamuye nam ko malli bo bangtugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino woydi julugo woydi bakina o nangano o bayno o nangira laru wadani mo tammilargo laruji je watta mo man bo ha ba oto chomirawo yari balde jam nam do bo wadi anniya ha o nanga anniya nangardam on o bangtiri tamamu yedo bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtanno dum bana ko en lari no mujibatul ghusli to gewe pamarde bo en lari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamu nonnon tamamu yedo dum tabiti dum ha alquranil karim be sunna annabi sallallahu alaihi wasallama be bo ha pottal modibe be patbe re fotti do tamamu yedo hunde won de sharia islam a bangtirande sobe maude be sobe pamare fu kongol dalila majum ha alquranul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yado yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba toni on hebay ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmor gol mon wa aidikum nonnon be juude mon bon masha do on holli en tamamu yedo dum farlidinama ha alquranul karim
ende bonda farillaji tama mo mai limtama wonu gole disenindi ebo wonu go fiugo juude dole disenindi mai masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna nabi sallallahu alaihi wasallam bo hadise wal abi umama radiyallahu anhu o fillani endo o viata annabi sallallahu alaihi wasallama vien yo leddido o wadana ma leddido ndi fumari jema ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallama be ummatore mako babal julugo mabbe be senirdum mabbe be juliran be man be sujidan do man e bo be seniran be mai wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoy bi adama tawama wondo der ummatore mako bana vi go wondo der dina islama ko hatoy o woni wakati hewti mo woro mari ko senira o vi ata wakati hewti mo ni o julai nga o hebai ndiyam ko hebai no o yiwira ko hebai no nangira don ka wadata ko ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko a nyawdo ko amar don ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib doma ajula tan ngam ko asenira ka ado wondi be mai dum woni ko asenirta ado wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do ndo do bi mana innu adam hadondo bimana bi adama foti lata gorko foti lata debbo ngadisa nabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do nadum ar rajulu rajulan nonnon na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw hebay ndiyam janaba don ko haila ko besngu ko doydi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam be baka ko to laru wadi dum en tammi larugo laruji man inshallah enon nun modi be bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nun ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama kambe bo be fotti doni daganan bi adama o tama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo to nini yakeji don herdini nadi yakeji don herdini mu laruji wadini mu o nanganno o yebaino nangira den kadata amamu a o yiwan non o yebaino yiwira do bondata amamu town waita jarirabe julbe en don radio an-nur en don ha barnaamaji men al-jami'u fi fiqhi an-nisa en don ha der kitabu tayammumi ni ha fahinta en laara dida bon man bo sababu mashru'iyyatihi yake ndey on dum on sababu kita tamamu yedo jippido sababu may dum en noy on wadi on tamamu ye woni do na wali mashru'iyyati tayammumi riwaya an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi ba'di asfarihi hatta idha kunna bil bayda inqata 'aqdun li fa aqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala iltimasihi وقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا
قال أسيد ابن حضير ما هي أول ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته رواه الجماعة إلا الترمذي نعم إنها سبب فرلنغو تامامي لاري يندم جاومراو تاين ويتاني ngam en don ha radio an-nur en don bo ha al-jami'u fi fiqh an-nisa en do lara khairuji hado ni do en do wada bayna gausain khairuji rewbe sababu mabbe jur en andino kitaji wonon derdida be rewbe tiide ba de radio an-nur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio an-nur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu tamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo Allahu Akbar. Naam, Sayyida Aisha fillani en hadis do viata yo be vurti be annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha jahale annabijo sallallahu alayhi wa sallam fere. Ha be yotti ano kure vietende Baida. Se woldi Sayyida Aisha man tai chen madande ma ko tai. Feti majji o laraidum. Nde o laraidum go se o sakitini betan o do dabita hunde dande ma ko se vurta. San Nabi sallallahu alaihi wa sallam jodi be mako totton go habe dabita be hefta oldi dande mako go ko cen dande mako go nennenta himbe wonno be der jahangal gobo be fu fagama nasu mahu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sai himbe jodi be Nabi sallallahu alaihi wasallam be dabita hunde dande Sayyida Aisha nyani majji Allahu Akbar. La regi kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. No ovodirire, ovino onyo, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam echino onyo, burdo khairu ha ummatore makuru. Odofol wana worbe, derirabe worbe, odofol wana. Burdo khairu ha himbe sare mun. Nde oviata enyo kankwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oburan on khairu ha himbe sare mako. Larele, wunde dande debbo mako on doyi, usabitini jangal sambe, roda bitina mwende, birnde mako, obili ya hunde mako, hefta, be sabitini jangal on bejodi ya behefta. Tebe jodi abe hefta go himbe ba pat jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o jodi be haw hefta unde debbo mako be bo jodi be mako sey himbe abe jodi na go ndiyam bo wala be wala ndiyam himbe wari yecci abubakrin radiyallahu anhu nda ananai ko aisha wadina aye ko wadi dona unde dande mako majji o joini annabi sallallahu alaihi wasallam onulaado alla o joini mo rasuli e o dabitina mo unde dande mako nde himbe pat jodi dibe mako e nden ndiyam bo wala aye ko wadona si abubakar gobo nde o baba wondo tijo ummi o taybi kogo wayo ummini dum o holi an sayyida aisha viata yo faata bani wannan baba mako abubakar go ummini mo Fiata moyo ye selimo kadi selimo ko adi ona wadani banni o vinde don no fela mo goro dukka mo wofa interbe jungo mudun kanko baba mako kanko Abubakar baba Sayyida Aisha go woro dukka Sayyida Aisha go wofa inta woro volna dum woro fela dum ko adi dum banni Sayyida Aisha vi bahabe umma fu acha ala hunde do habe dilla fu nennenta wakati mai bo annabi sallallahu alaihi wasallam kayim go bo somi habe reno dabita hunde do go kayim go bo do dani nennenta donno wallini hore mun ha do mako o vinde no teddungal annabi sallallahu alaihi wasallam donno wallini hore mun ha do mako go kanjugo on hadimo ummugo donno wallini hore mun ha do kosde mako kanju hadimo ummugo annabi jogo bo sallallahu alaihi wasallam do dani Wachi dum dani ha masha Allah ya ke Allah diri dani fini mun fu ya ke de fini go ndiyam wala himbe idi julugo wo be idi nangugo wo be idi yugo himbe julan ndiyam bo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande Sayyida Aisha on nyanidi dum majji on be lori habe dabita jotaka habe dabita go ndiyam bo wala fahinta be idi julugo Nenenta jaumirao subhanahu wa ta'ala jipini aya fatayammamu sa'idan tayyiba subhanallah Nenenta Asyad ibn Hudayr ro viata yo
Ronaldo on tan woni barka modon onon himbe sa himbe Abubakar barkaji won duudi ha do amin na woni jawmira wanni be faraj be nangi be jodi go be do dawitina mo hunde do oldima ko go badima to be ronno yahano go bo be yottaino fu sababu a edo wartano jipa do Saida Aisha amma lare barkaji Saida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sugli dabitani aya jippini en vurtini en muskila manga noito ndiyam wala himbe watta jodan no be janabaji juulatano na jodan no be soinde nangardam juulatano se yake bidamna foti wada nyalle dini nyalle tati himbe do jangal foti wada hale wuru himbe do jangal wakati bodo do mun eto wade bo jokkidum bo seno e dabare e bo foti no wada to himbe do no jangal lo ado wada de jangal be himbe sare ma on hauratano ngato on ndiyam tayini walano on yiwira do bona ayi fahinta beddino sadugo amma laare en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippinini en ayatu tayammum be sanadu oldi Sayyida Aisha majji be dari be do dabbita ndiyam bo timmiribe be hebayno be yiwira wobbe bo hebayno nangira wakkati bo wadi jawmirawo jippini ayatu tayammum dododo dum sifatilim kateddu kama sinta derdirabe rewbe on kon famata kam badite radio an-nur badite sare teninde masinta nga on tena enenden tabo badite fikunisa wonta hadise jije warani en je do sukludum suklante en paden tawayo dum rewbe on filli hadise man nde on kadi en jota rewbe jangata hande kadi hande ngama enta o masalaji fere don ko larani rewbe do sina rewbe mai fu goddo fotai anda worbe fotai anda masalaji man endo yayo masalaji himmidini di endo sala ha aljami'u fi fiqh an-nisa bal be resala diga ha hadiseji diga ha tafsiru tafsiru diga ha kujeji jur be resala kuje ko larani dina ka patto be resala hasira pat be resala do As-sayyidat hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam do rewbe woni be sera annabi sallallahu alayhi wa sallam ha hore rewbe may bo enda ta sayyida aisha al-humaira enda ta sayyida aisha kanko ndo ardi ha mabbe to entide en jange derira be rewbe tayin yeba jangirde entide en janga Allah famni en illara yotata bon man bo asbabu a allati tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jumon wadata do bi adama den denta foti otama sababuji mai ku wadata bi adama tama aranol man kam yajuzu at-tayammum badalan 'anil ma'i idha ta'azzara at-tahara bil ma'i li adamihi aw marat aw khawf أو كانت لا تقدر على الحركة ولم تجد من يناولها إياه لحديث إمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندو يا أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغو بين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بيا دم نيودو fotai mema ndiyam koma libo biya adama kuldo hultori mazalan to taw nangi hulan pewri umman to taw nangi hulan ndamba satunga to taw nangi taw velnay kuje jini onon ka juro to kado biya adama to hultori koma libo kulollo foti wada goddo hulan ndiyam do dam don amma ba ko taw yotta ndiyam do wodi khatar don kulol don yayi mahimbe nangobe taw fasobe don ala wol hendanta be bal ndiyam do ko mallibo
koburi fesun goyen ni foti jemma on diam do dam do yaasi enandi wuube bodo yaasi godo hulan mabutu go damgal to mabbiti e wuube go tawandum fayinta don ha yaasi do do bi adama taman ko malli bo bi adama fotay dimbugo on o nyaawdo o do wali terde on fotay dimba o fotay o umma hawo yawo nangado masalan o foti o taama ko be taama namu ko malli bo ndiyam do don o hebay bo molina ta modam on o fotay o umma to ummi o hebi molina ta mo ko foti o do jodi o nangan man amma o hebay ko molina ta modam mai do bo o foti o taaman na do bo o foti o taaman to ngam hadis imran ibn husain do husain o viata en yo o lati no ron nabi annabi sallallahu alaihi wasallam haja hangal annabi sallallahu alaihi wasallam juuli be himbe de be juuli be silmini se be lari gorko fere do vicciti ni be lari gorko fere do vicciti de be lari gorko fere do jodi jonde vicciti do annabi sallallahu alaihi wasallam yamata gorko mai ko hadi ma juulugo o viata janaba on hebi mo ndiyam bo wala si annabi sallallahu alaihi wasallam viata mo nden kam alayka bisaidi fa innahu yakfika nden kam wondube leddi to atami do tamamu yedo heete hadis man bo bukhari be muslimon fillidum nden kam en hala do don derlabe julbe se fa into jawmirawo yari balle jam dar sere men warande en tokkita hado sababuji ko watta bi adama tama en don hakitabu attayammu fainto bal je balle meden yotti en tokkita hato ton bawtenen laran sifaji tama muema no tamirte e bo leddi ndiyeri on be tamirta e bo dume be dume on daganta bi adama tamira en ofistoji tama mu e bo vai don en tammi largo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو هورينا إذاة النور هرديو النور هبرنامج مدن وكتير هجوب إننا هبرنامج مدن وكتير هجوب إننا هاندر ركنو من أركان الحج إننا لارا دنگرنگل هاندر دنگرنگ هجور كيم وني دنگرنگل نيابل كيم وني عرفة نعم إن لارنو هاندر سيرمن سالينو هنده el fuddino larugo dum dum wonno arafa ndey on wakati arafa fuddata ende wakati arafa timmata wakati arafa don no fudda diga to nange mili dowdi hunde fu buri hunde man seda nyande jena yabre lewru lay haaji wakati may do timma bo to ni fajiri lay haaji bulol gasi fajiri lay haaji veti wakati arafa timmi en larino wakati arafa do donno gebe didi arande man ma rukunun to ni bi adama acci dum ni hijore mun vonni dida bol man bo wajib to bi adama acci dum i am he anandum nam je aranol je rukunu wajib do lahza min ghurubi shamsi ko dum wakati re famarde ni ha to nange muti nyande jena yabre do nange muti je majuldero wakati je gubi adama hebi aton fu hebi wakati je rukunun to bi adama daraino dum ni hijore mun vonni to bi adama dari diga mutugo nange hayotta vetugo fajiri do wakati je o hebi hander mayfu o hebi arafa ye wakati don je to bi adama dari no kanyum do dum wajib do bo diga jura ko bawo mi dito sali nange to sali saka seda hayotta mutugo nange do bo wakati je wajib on to bi adama hebi wakati mando hebi wajib to hebai wakati nange hana ange mutido i am heananmu en tammi larugo no dum tammi vaugo inshallah en lano kongudi modi be fudino larugo kongudi modi be shafi in koen ko be vino hadototon hande bo dar sere meden sapo e joya bre ha manasikul hajj en do lara ha wakati re hijjobe en do tokita do kongudi modi be inshallah illa no sada shafi ya kambe be vi dargu arafa do mari sardi sahugo be sunnaji sardi sahugo mayma al huduru fi waqtihi bi adama warana arafa do ha wakati arafa mai wakati je arafa nastata be wakati arafa vurtata do hakkune may don bi adama waranta arafa nam didabol man bo be vi lata hijjowo do o foti rewugo do bi mana dume lata o do der hakkilo mako na o sendiri be hakkilo na o ginnado na bo o faddado na o diltido lata o do der hakkilo mako o foti o rewa o andi on o wari arafa do nam awdon bo viire no mari sunnaji man bo en larino ko be vino do ton ala darugo ha no kure nabi sallallahu alaihi wasallam dari to hebake non duddin go doaje non duddin go istighfaru tahlil e non hirs warugo solnu go nyamugo nyamdu halal e non bo farwidin go wakati mun bernde mun parwo tangam dewal tan sendira be kuje goddo fere e senio non surugo e titugo al giblabo e tata bo bi adama telba yamobe ko mallibo o busta takdi Allah non difamdiri fu e non bi adama accha jokirli be kudotiral non bi adama o darabo ha arafa man badite radio an-nur derdirabe julbe badite wakati re hijjobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmira umri en hijjiran noy on annabi sallallahu alaihi wasallam o virien khuzu anni manasikakum
1: labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka
0: na en do kitato to tren do lara kongudi السادة الأحناف كان ببوكو بيفي بيفي للوقوف بأرفة شروط وواجب وسنن بيفي درغو أرفة لو ماري سردي جساه غمون يبو لو ماري واجب يمون يبو لو ماري سناج يمون سردي ساه غمون لو دمدمه بيفي أن يكون في وقته الشرعي عرفة بي آدمة دراندو

0: نعم بعدنا بو الدعاء والحمد والتحليل والصناء والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ننندو دين قو دعاء بي يتوغو جاومي راهو سبحانه وتعالى بي ننغو سيمتي راهو بي ماوننغو مانغو جاومي راهو يتامو مانتامو بي حبيرو لدين غو كبيروجي ننندو دين قو صلاة دو النبي صلى الله عليه وسلم نمدن در سناجي عرفة التلبية في موقفه الإكثار باستغفار لنفسه ووالديه استمرار التلبية والتهليل والتصبيح والثناء على الله تعالى بالخشوع والتذلل والإخلاص والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بقضاء الحوائج بدون تغيير بصيغة خاصة إلى آخر نعم إننن ودغو تلبية يستطيع نقول لبايك دي أودي استغفار ما دودي دي أودي دعاجة لدين غو استغفار لدين غو دعاجة لدين غو لبايك إننن ودن غو هور ما استغفار بسارو جمابو دادا ما ببابا ما تاي جزا نمال ديارفا aludina be doa be yedu be ko be maybe maybe jawmirawo hinnube alla feewnu gabrije mabbe jawmirawo yafube jawmirawo siutinube aljanna alla nadu be aljanna don sungurla mabbe maybe yedbe bo jawmirawo barkudun gendam mabbe alla jutun balde mabbe alla handube hako vodi be huwa hako nyiddi bo alla daytunbe alla hollube datal bosungal do wajib jawmirawo hinnube banano be hinrima yake a pamaro volde bonde ado iriba jawmirawo kan ko tagi en be no lemen bi ikhtilafi alwanina wa alsinatina inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun jawmirawo on tagi meden be lural nolde meden be dem be numobe be fakkarnobe be kude alla bi be adama on wara on pat on redu woru en pat adama be hawa en ummi hamun o wara laral dane wal o lara wara laral bode wal o wara balewal o warani moy pat beno Allah tagridum non dem galbo to mi dari mi do vola fulfulde ana do vola arab ren famindirta mi do volwa do volwa mi bi adama en famindirta amma jawmira subhanahu wa ta'ala kam ko tagien be nolde men be dem lemen do wonana nan en bi ko en toriri mo fu don der der dirabe rewbe on wara ha on dilla makka on yotta wakati nyu'a woni on viabe tongana mon do aje be dunga mo do aje onanda koko do aje vi onanda koko de sawi onanda ko dumi on dumi on ya on do jodi do on do mari no bo haaje mon je tilim dum teddudum on fotino on torano jawmirawo fulfulde do Allah nanande on fotino be mbumure be durure be bayare be kolere be hausare volde je onidi fu nasarare je onidi par on toriran Allah on julirta on jangirta alquran amma do go haaje makam wala mo andi mo warta yama hokkam tongaaje do ajeru wanda dum yaaje ma edume o tongante o tongani ma yow durso ay ado durso ado sakli hore mala ado dufa ado jogi derel doggida ado sayu ado jogi derel doggida ado arafa ado jogi derel handa koko derel do via alla famni en alla reni en bi adama afama hunde wore to ado jogi aya alquran don en pat jangu alquran pat do dursi dum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتري جومي راهو كمارا خير دنيا بلاهيره ولورا ما دبو بشرو ييت ودينا ما ييت بو أتري مخير دنيا بلاهيره عملت بو بشرو دنيا بلاهيره ولا جومي راهو ريني بمن أجنجي دواري مارو ولنو كو ألو ماري حاجي بوسقوا دينما anon andi ko aviata anon andi nakisru ma hato woni ko alla famnete ya fama aidi famu go qur'anu aidi famu go hadis aidi famu go sira aidi famu go fikhu no arewira alla aidi margo jawdi aidi margo andal aidi margo bikkoi aidi bikkoi ma barkida aidi bikkoi ma jainita ado mari jangirle aidi de yaes do kugal mai pat anon andi hajema ko atoriri alla do Allah jabante be anniyaji mabbe ko afami do aya babal nokure mustajaba do sakli horema Allah renien Allah famnien nam to arotara do bo atora be yankinare be lesare be ikhlasu be yaqinu ado yankini jawmirawo ado lestini hore ma ado andi jawmira wodo kanko mari dunia be lahira fu asaman jibele difu aljanna be yite fu ha ummi be ha wari fu kanko mari kanko hokko kanko jogi yonki kanko mari maybe be yetbe fu na yido ka a holliti a hokkiti jawmira o mangu mudun nenenta bo a torira dum do ti hakkunde mabbe jawma alla wona ado tora alesna sautuma alla andi ko ado via wonanante e nenenta bo a holla jawmirawo ando amardo haje masin wala wanto haje mado sey jawmata kdoma a yankinanamu alesananamu to be maido jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabanan mon hajeji modon wondon ha ale di arafa wondon no kuje jawabu wondo ha dufugo sudu kaba wondo ha sayu mon ha won woni pat hajeji mon no kure mustajaba ha woni pat on toro jawmirawo be voldeje on famata be haje modon badite radio an-nur derdirabe julbe badite wakkati re hijjobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmirawo umri en hijira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o virien خذوا عني مناسككم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انت الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
0: نعم يا كدر راو جلو بيوغو ترى شرهانو كوري مستجاب ميدو رنتنا ما دير راو جلو تايا ترى شرهانو كوجلو to ayi atori sharwano kuje do doma artata yibugo nden tabo en yino ha makka to awadi khairu ujinede to awadi sharrubo ujinede amma en don ha do leddi men kamerun to awadi khairu sappo awadi sharrubo gotel amma to ni khairu be sharrupa jawmirawo do sowadum sowi sowi nden tabo dum jippando ma ala rene kari ala reni wenen fumeden eten do yaha makkar en yaade be laabal bernde en toranani en fumen be julbe ha woni fu be ummatore ha woni fu lesde ha woni fu jawmirawo halfu dum bosun dum vo'un dum de'un dum don yarta en do akande en mangti do passe khairu en doata bakwa to atori ni bi adama derda jullo do'a bakwa kan ko heba malaika en via walaka bi mislihi an ma atorani derda Allah vo'un mo Allah bosun mo Allah handu mo Allah barkudun mo malaika en bo bako be viya na amin do kambe bo be wanne do be viya an bo Allah hokke bana ko emani mo izan an adoani goddo a hebi an bo malaika do anima ya de be anni ajilab di derirabe rewbe kong enen fumen kadi yahobe makkafu ama derirabe rewbe onon mi buri sol nango Allah famni en nam enen nuntu aje bo je handi to taw dursan joga dinga jangugo bo do aje taw dudina viigo do ajje buri teddugo taw doirabe la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir la na'budu illa iyyahu wa la na'rifu rabban siwahu allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار اجرني من النار بعفوك وادخلني الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعه عني ولا تنزعني عنه حتى تقبضني وعن عليه نعم ننتا بو تو ادوي دو اجرو بو ادوي را دوم بسري هاندر سنناكا انيوكيرا دوم دمودوم دو اجادوني افي ديوتي دو بي غونغا كام ولا سي جاوميراو ولا بو موهاوتاني جاوميراو سام ينونن يتوره بي لامو بات ووداني جاوميراو تان كانكو وني ييدي نوو كانكو وني ماينو yabo kanko on woni yeedudo mo manyata e ha juude mako on bo khairu woni en nonnon kanko do bo kala ko dume o timma bawdejo o waawi wadugo ko dume e nenden tabo walaamo min rewata se kanko jawmirawo e nenden walaamo min andi jawmirawo to luti mo kanko Allah senido e nen bawton bo alori ya fainta ado tokkita vinani velgodo haje jawmira wam wadu ha bernde am annora e wadu hanan de am bo annora e wadu ha gidde am bo annora allam labunu bernde am bo jawmira hoynu yakeji am bo allam do non woni nokkure bi adama modo tora modo molta yite jawmira wam dainam yite be yafuyema nadam aljanna be hinuyema ya arhamar rahimin an woni hinowo hinobe den jawmira wam banano handitiriam ha dina islamado ta jaftu dina islamado ham emi mbota jafta ma dina islama ha hosa yonki am jawmama mido do dina islama mido der dina islama naneno doare man veliri to a hebi dursu godo are do derira wojullo diga jotta labutu mo vindantama ko nanu nantu ara diwan nur adursa do are do to adursi de dinda don dammudum mare a jangande hano kure mustajaba dum timmududu hababal avi jawmirawam vo unu yake jiam do nayi ko amari haje panasti jawmirawam labunu bernde am do nayi nasti annoraji do bona yino dum dudiri to jawmirawo famni en hander sunna ya dama to do abu ado iranum be sirri nam elara alhanabila kambe boko be vi alhanabila kambe boko be vi liluqufi bi arafa shurutun wa wajibun wa sunan be vi dum dargu arafa do mari sardiji mun do mari wajibiji mun do mari sunnaji mun sardiji mun kam be vi an yakuna alhuduru bi ikhtiyari alhaji ayaha hadarugo arafa do be yidema na adolado na yarado and then bo an yakuna ahlan lil ibada ndilata bo ando a foti rewugo bana kongu kongol hanafi inkoen go nam bana kongol shafi inkoen bana kongol shafi inkoen lata yo ado der hakiloma an yakuna fi waqti al mu'tabar lahu shar'an lata bo waqti jedum charli dinama jena yabre lewru layhaji hayotta jemma sappore may fajiri sappore man nam nonnon toni sardiji do sikidi ko to anda ayotti arafa hama be kambe kam adari arafa hama be kambe kam adari arafa nam wajib bo be vidume hudu wajib bo gotel huduruhu bi arafa juz'an min al-layl idha kana kad waqafa bin nahari wa illa ajza'ahu nam wajib man bobe vi darugo yoga jemma petel no famdiri fu to bi adama dari jemma jemma arafa yalli nange jena yabredo hayotta jemma nange mutaro no famdiri fu to bi adama dari nange to nange mutini foti o jippa arafa to be jemma no wariri bo do bo o dari be jemma mai wakati mai no famdiri fu nam en halodon de wakati men dari inshallah se fay jangoto jomira yari balle jam en tokkita do sunnaji dargo arafa inda alhanabila inshallah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wal ni'mata
2: hajj baitillah كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده داري رابع جول بهدي توبي راديو النور ميهوفني مورن عند بجي وميرا حوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء إن فتنا ديغا ننغردام إن لارنو فريلاجي ننغردام إسنة جمون يجيد آجمون إفونو جي ننغردام إن تميني بابو لننغردام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لارنو حيلا بينو لمنفو إن لارنو بسنغو بي ياكي جمونفو إن لارنو مسألة جيرا غريجي كو ودنو هادو بسنيبه كو دو هايليبه حالا وقتي جي نو وقتي نسترتا كو وقتي نسبي آدم هايلي وقتي ميدون دو ماكو يكو ناندي باني باوتن بوين لارنو ياكتو و ييوي ووارتران وقتي جي نسينو و هايلينو دو ين لاري كونغولي موجي بدو ماجوم ويندن راغاري ولمن بو ين لارنو نوي اون ندي اون وقتي الادة درانتا ديبو en vi wakati man kam en tayi dum wala fakat wakati kaza on al'ada daranta debbo bana yake fuddugo en lari no don no fudda diga dubi jenai to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel goddo fere boy an ha dubi sappo goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnu liyasi bo yake giketa atahamudun bo yake mai kada ingol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati henduje himbe do wura der ton do bo do mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi battema en do vie ko der leddi ngori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa bia henduje woni kilimaje woni hadu wala na kilimama woni yahunde kilima woni yahunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay moni garwaje woni garwa na kay moni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kun ni sakam ko vi o vire o ber do yi yam hadu bi sappay joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe dofta en andi bijini kolo be lara yake majum kongol gongol bo vi dubi sappay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappay jeego to be holli en dubi sappay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappay jeego iseto yeyi gada dubi sappay jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappay jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido hediti no bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana ha universiteji en vinen don no rena dabareji mabbe to ni lati vindadum don no do majum ha der leddi men Cameroon do be waddana en ha radio annur en larano en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa to ni ladi non wala bo en don no rena derirabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka insha Allah ha no mi vallitirta derirabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bon ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
on tawa yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redu on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya hamallu menon nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallu men sam hunde de yayima de do hauti diri be jini kolo en de do hauti ni be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko ander sudu bingela renga ne sabbe bini yamano rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi do man warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko osomi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba umbe vieta dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi wurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maydo kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daygo besugo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe may bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo yamji do bo lotan non non yamay ngiwam do may to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngiwam bi adama to yiwi dum vurti dum to irindo do sinato o yayi adofta en andi be hunde do may be wadi examen be wadi visite ji do majum on be humpitinta en dum dum on woni hama ko to irindo do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito o fitirta yami do wari na amin jur hado fikko nisa yami mando wara hala yi amji do masinta to min heftatano min fitirta sinato min andi ko woni hama anderirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadini fito o fotai fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri maada do dum besngu masalan wala no ka wadira amma ya ay wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko dofta vima nenenta yi yam do wara do ka wartan wamin ha aljami'u fi fiqhin nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wada ka do dum do saklindiri goddo andata dum yawna ko na dum yaw goddo andata amma be on yotti andin gudum en vino to yotti a wadaino exameji boder rawo debbo wodi no a wadanno en vino a wata hakkilo a anda yam mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo a anda piyagol mai sendindir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftanno min fitirta mon amma goddo warana maada o anda yam do asedam o yamma ma to a vimo do sendindira so vi ase yam man sendindira no fudum min kam yanda on ye saklina fito vota fita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani ya watta to atawi ni be ni wadi mani ya watta ayi jabai ma direct na to sadi fito vota fita ma da non non do se to andi noy jamu ma da va'i nden ta anda kita Allah do mara on vallitamin derdirabe am rewbe be bikko jam rewbe mi do tora mon ha fahinta radio an-nur do tora mon mi do tora mon ha fahinta be inde radio an-nur ummine rechercheji hala ndei hayla fuddanta bikkoy meden e ndebo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam to on wari on yamiri ya radio an-nur on hebatam to ne biram radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummina be basuji be ko yawi ngam heba en andano kita Allah vaido meden be do derdirabe meden rewbe be florobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari sen yawna kuje bando de wala mo huino do mai en abden huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wannifas be bawde jawmirawo hande boto jawmirawo taala hoddiri en do nasta kitabul ghusli en vina en sakitinir no ngiwam hande en do nasta babul ghuslu en vina en do nasta kitina ngiwam no ngam hemano en janga hayla be besngu be istihada do to en timmina dum ngam ngiwam do mahado man
amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on woni no hayla dum on wonno bes goddo fere bo andano dum seniranno do kanju wadi en darino en wadi ko for haddo ni hande onen do lortana ngiwam adima wobe fere wairino min diga min timmin no nangardam min nasta no ngiwam min nastai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ونن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحن الناس كتاب الغسل در راوجل دب ها noi on giwam do kam hato himbe tawi dum giwam do kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala nam kanjone do lara hande giwam do dum farle dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala viena aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fattaharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mondo sene sene yo bo en lari no ha tahara diga arande en vino tahara do dum don no sendino gebe gebe gebre arande re taharatu al hadasi wal bawton bo taharatu al khabas ha taharatu al hadas do en vino do sendi gebe didi tahara arande ma do bangte be nangardam dida bo do bangte be ngiwam ha do ndo en lari no ayaro fataharu do dum ngiwam on warani na dum nangardam aya dida bobo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu toni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonno non do dabita lawol salugo se yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha on sena aya dida bobo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam kongol annabi sallallahu alaihi wasallam kanko bo vi idha tajawaza alkhitanani faqad wajaba alghusl toni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako toni al awraji mabbe sonotiri giwam wajibi idan o vi en giwam wajibi wado o vangini ni en giwam o veseni nonnon noi on giwam man bodo latire giwam kado lata be ndiyam huba banduno fotifu ndiyam huba banduno fotifu nendenta anniya bo wara anniya ma edo bo dum farilla on hado worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebimo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana endo andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawtan bo en yidi en lara dida bon man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwam dum dum won wajibin tangiwam do en yingi wam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lari deftere jawmirawo seni de teddunde alquranul karim e bo en lari sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jumaidi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghusl en vidi double man hander di double man do wadi tobbe jur kadi hander man tobbe re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi na fi naumi aw il yaqaza ilami ayatuha al muslima an khurujul mani addafik bi ladhatin mujibul ghusl سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم وهذا قول عامة الفقهاء وليس في ذلك خلافا
لما روي أن أم سلمة أو أم سليمة أو أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. إن لارا أرانول من كم فرتقو من هابي آدم تولاتي من لو فرتي ها أروداني كما اللي بها أروفيني تولاتي يوم أم أناني من لو فرتي ووديكو أناني فرتي دي بيمبلي ينغتين ما لورا لوتر راو جلو هاند توني هاند ياكي من لو فرتي بي تدافق أدو نانا دوم ياكي دوم فرتي وركو أنانتي بي ماجوم nungi wam wajibi to lati ado dani ko to lati ado finifu dodoro modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be waya viata yo to mani vurti wodi ko bi adama nani ngi wam wajibita do mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhaba do mazhaba do khilafa wala babal man lural wala sam hadisa wal um sulaim ko um salim o filli o viata yo oro yama annabi sallallahu alaihi wasallam o bino miyanu laado alla jawmira o senido kam alla senido bangido o semtirta gonga eno idebboto o hoyditi kam ngiwa monando mako na annabi sallallahu alaihi wasallam viata mona ngiwa monando mako toni o lari ndiyam ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani toni o lari mani vurtia mako nden kam o yiwan oyami annabi sallallahu alaihi wasallam en lari no asare teninde en vino jangingo rewbe no vano en yino masalaji afiku burna maji pat dum rewbe on waddani en masalaji man to na en tayi dum sayyida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to nanon bo en tawa fatima to nanon bo en tawa asma to nanon bo en tawa ummu sulaim to nanon bo en tawa ummu habiba to nanon bo ummu salama en lari no masalaji jur hafiku masalaji man paddo sahabo en rewbe waddani en kanjo en do findina babirabe tum hala jangingo rewbe itte alada nyedudum je ndotti en boyma ko babirabe boyma jogata via rewbe tata janga ko mallibo debbo modata non ka wala en jangaino sira annabi sallallahu alaihi wasallama illa raino rewbe je tari annabi sallallahu alaihi wasallama no be babbe parbe modibbe to tona be jangugo bo alano be famirano hado bo en yiddebbo do o famtini en en lari adise ji jur warani en alangi wamjido dum rewbe on famtini en be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallama hala seniye ji mabbe wari yami annabi sallallahu alaihi wasallama o wata dum do semtimo no virta annabi sallallahu alaihi wasallama o ro hoydi tira kono virta annabi sallallahu alaihi wasallama mani vurtiri yama ko jotta kam o hebi uslub boddum be needi o yami annabi sallallahu alaihi wasallama o wi adana mu jawmira o senido kam o semtirta be gonga gonga on bo o yidi yam go annabi sallallahu alaihi wasallama to ni debbo hoydi tamgi wam do munna annabi sallallahu alaihi wasallama vi nam gi wam don do mako to o hoydi ti o lari ndiyam o yiwan izana do bo famtini en yo bibi adama o hoydi ti o lari masalan o waldi be goriko masalan o ummi yake o fini bo o ta wala ko yi ha nafsu mahabandu mako sam woy ay kol kor sofia mako do kangi won wala do mako to amma to nini ko hoydi tayi onda ko no wada o ummi o tayi o do sofi do ro ngi wam do mako na mani vurti amako mani do to vurti be belenga ko na belenga futoni na dum nyaw on woni amako ngi wam do mako amma to ni o hoydi ti wala ko lari holli ande annabi sallallahu alaihi wasallam vi naam idara atilma annabi sallallahu alaihi wasallam sarditini toni o lari ndiyam vurti amako nden kam o yiwan bana ko woni do worbe non woni do rewbe jawmira o famni en naam wa ghairi zalik wa idha kharaja shabihu almani limaradin aw bardin min ghairi shahwa lam yujibu alghusli wa hadha qawlu abi hanifa wa malik to ni wodi ko vurti abi adama do nandini mo be mani amma ngam illa fere on waddino hunde man illa do ko lati no o nyawdo ko lati pewol on salongo don wadi onon kanin jamu kilima on sanji do mako masalan ko kilima ko jamu mako on wadi godo fere atawan do wada dum banni on do larandi am vurti amako do kam Abu Hanifa be Imam Malik kambe ka be vi do kangi wam wonata do mako to lati bi adama o lari ndiyam vurti ha mako a laura mako. Nen tabo
ndiyam man yake vurti do andama yake vurti onanayi dum sam koko o wata onananayi dum sam se o laari limse mako tan do sofi nden kam ngam bo nyaw ko malli bo ngam pewol ko nandini banni on wadi do kam ngiwam wonay do mako o yaa o lota o fitina o senna nafsu mako man tan banato mazi mazi ko wadi on vurti amako ko malli bo istihada on vurti amako yaa o lota o labbina tan o nanga ngiwam wala namo dorodo mojo vinon Abu Hanifa be Malik kambe on vinon nanyen laari no bo modi be don nayo be nayo do fuja mo en mashaba en fikudo be par wala monta do feure be par be do gonga to be luri do bodum hinnu e on ha do men enen pukarabe amma imam shafi wa qala shafi yajibu al ghusl wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na'am idha ra'atil ma'a wa li annahu maniyun kharijun fa awjaba al ghusl kama law kharaja al halul igma abu imam shafi rahimahullah kanko ka o viata yo ngiwam wajibi do mako to ni o laari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idha ra'atil ma o vi naam to ni o laari ndiyam idan to laari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ay to laati no be mbelenga ko to mbelenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay habay ndiyam mai tugay ndiyam mai be hunde kazare izan imam shafi kam be vi to ni bi adama laari mani hamun o yi wantan ngam mani do hunde vurti nde on vurti miyato bingel vurti nogo en laari wajiben no ngiwam do o vi mani do to vurti do ko to bi adama don no faddaado do der faddere on yaake to hakkilo maako warti o tawi dum do sofi o tabitini faga do do na dum mazinadum wadi dum mani on halas o yi wan do do do qawlu imam shafi wa idaratil marata annaha gadi ihtalamat wa lam tara balalan fala ghusla alaiha amma o viata toni o hoyditi debbo do hoyditi on nenenta o yai wala ko sofi ama ko sam do kan ngiwam wala do mako idan ko debbo ko gorko fu en do volana wa in kana fiku men do herdini be rewbe kita mai do huba worbe be rewbe fu tata wo be fe viande ko kita do khassun be rewbe tan do herdini rewbe tan herdinai worbe la do herdani worbe be rewbe fu to en sottia hayla bebe sungu be istihadani don herdini no rewbe ko lutti katen wari e do ngiwam jiro rewbe be worbe do foti do mai Allahu alam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tammi largo ikhtilaf mai ha dar seje garande inshallah nam wa kad ajma ahlul ilmi ala hadha li annaha la tara al ma'a ru'yatal ma' shartul ghusli modi be bo fotti to nini bi adama hoyditi de o yi ay ndiyam wala ko laari amako ngiwam wala ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sardidi no ngiwam do be ndiyam to izan modi be man fotti ado bo goddo yi wanto o yi ndiyam amma en yino imam abu hanifa be imam malik kambe vino ngiwam wala do mako izan be do buri be sembudun go haddo ni allahu alam wa in mashad wa kharaja minha al mani ba'da istiqas wajaba alayha al-ghusl wala khilafa fi zalik nam izan en lari modi be hales be kongol les wolobe vi ko to da bi adama ro wo takni on masalan ko ba ya don jundu o yayi ko takni on masalan dimbande dudi ama ko nandi banni on o lari ndiyam vurti ama ko ngiwam ka wajibi do mako vi wala khilafa fi zalika be luray do mai sam ngiwam ka wajibi do mako izan ko en famata kam ngiwam kam do wajibi to ni bi adama tabiti do ka dum mani on hamun kam ngiwam kam wajibi bi adama yiwa do won burata tahawut ko da to latino imam malik be imam abu hanifa famu be don no mari no bofo lata bi adama yiwi allahu alam allah famni tawon wayta derdirabe julbe en don ha radio an-nur en do ha barnamaj men al-jami'u fi fiqh an-nisa نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تنيني بي آدم وفيني عدوي دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden tajotta kam o do andi tabitini ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ha ala awra mako do nden o heftai no o senne ndirta dum mazi onna ko dum wadi onna ko dum mani on
en wandi mani on wajibin tangiwam mazibe wajido kayum wajibin tangiwam to bi adama heftay no sarrindir takam ko buri lollugo kam o yiwatan o hositra dum mani on tan o yiwa to o yiwi o sandiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo o wadi sunna na to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko resofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na kwa o no julana irin himbe jogobe nangardam juta masalan dobo o yiwa o wartira julde maybo julde je o juli o saali no bo izan kan jonen larno ababu nangardam don no der sunna nabi sallallahu alaihi wasallama bi adama ko do jogi nangardam o dinga hesitingo nangardam to hato do hesitina nangardam to goddo don no dingina hesitingo nangardam ni woni na satano mushkila bannika to goddo yaino en vino fitingo yawgo sena haba usudo wala der sardiji nangardam nadu farilla to bi adama do senini ngam henduno non watta mo se o memandiyam amma en vino don no der tilimdum to bi adama de wari nangugo fu o do memano ndiyam do dum tilimdum izan to don no memandiyam do o daitan kujeji bannido de o memaino ndiyam bo ni janyani mo hawo juli o silmini de lenta o hiriti wodi ko woni hama ko do bona on laari kadi to don no mema ndiyam do burata forugo nam jawmira hoseni do famnu yen en haara don se fayinta to jawmira o yari balle jam en do tokkitani do ngiwam hande kay nasi babu ngiwamji inshallah en tokkitan do ngiwamji en don ha gotel handar ngiwamji may en do lara kuruju almani vurtugo mani wajibinan bi adama yiwa jawmira o yari balle jam en tokkita do ton inshallah.

pamaral ngal ngam vo'ingo julde mi adama silmini o wadan harka bakin go goddo nanata o do juula a bo o do juula ko yo dakiti ko o yi mbodi ko o yi yare o mbaran dum a bingel do nasta yite masalan o nangan dum kuude pamare je vonnata julde na bawo tan bo en laarino to ni bi adama do wari ha juula nden denta laari nyamdu o velaado ko nyamdu mai bo nyamdu suuno ko nandi banni ko artiranno o artano nyama nyamdu mai gata o do juula nyamdu mai ndu hada mo yankinaare na hande bo to jawmirawo yaari balle jam en do naa darsere sappo e nayabre en do laara dum dume on woni makruhati salah en do laara gañaadi julde kuje fere don bi adama do wada dum to wadi dum andar julde dum waya dum dum ustan mo barjari ko malli bo to o wadi hunde de duudi do de janyal ma vonnugo mo julde sam kanjon en do laara amma aslimaare kam dum gañaadu mon be wadata dum ha julde dum waya ma bi adama wada dum ha julde amma to bi adama tokkitindiri duudi fere janyal ma ha vonnugo julde fere bo to bi adama tokkitindiri dum dum ittan khushu dum ittan yankinaare ha julde to iti yankinaare ha julde bo en do andi yankinaare dum rukno dum dangra ngal on ha der julde na makruhati salat awalan yabtulu salatu almuslima idha altafatat bi ra'siha aw basariha lil hadith alladhi rawahu al-bukhari huwa ikhtilas yakhtalisu ash-shaytanu min salati al-'abd wa yukrahu aidan an tada almuslima yadaha ala khasiratiha liqawli abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha an at-takhassuri fi as-salati na'am en laara arande gañaadum ha der julde arande wol man kam yesutugo ko malli lepputugo amma to ni bi adama yesiti hore mun wuri yesiti do dum vonnan julde on sam kanju kam vien yo yaptulu salatul muslima idha altafatat bi ra'siha aw bi basariha ko malli bo be gite won bi adama yelni gite mun sottini ha yeso mun sam dilliri sara direk do fu dum vonnan julde Allah reni en der dirabe ado juula ado yelle yelle na gite ma ado wada galgal ni teledo mabbiti ha yeso ma ko bi ko do fija ha yeso ma ko malli himbe do jodi yewta jara ha seramada a leppita laara o yeyi non ma ga fere a tappa dango fahinta ada pa vigo a yilna be hondu pa vigo be nano non gewta ma ado juula ado yewta be himbe Allah reni en bando ka vonnan julde ni ha yewan julde mai pal Allah reni non der dirabe rewbe ondo fijira wakati mon masinta alhali bo balli mon on fijirta yiti Allah yake tawari dum yamugo masibo manga Allah reni en habden labina dewal men en hula Allah na to bi adama yesiti hore mun wayliti on ko malli bo yesiti ni gite mudun sotti ha funaro vonnan julde na en do yadis bukhari fillanien annabi sallallahu alaihi wasallam viwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytan min salati al-abdi dum jaftande on viftande sedan viftata ha julde jeyado to ni bi adama yileppiti masinta ko yesiti do viftande sedalon viftimu nam dum vonnan julde en nonno wayama bi adama ha juula hosa jude mada a joina ado khasirama asattu jabur sedda hakkunde jungo wona les becceni ado redu yeso sedda aro ya himbe ferto do juula do wura do onyi ni jungo mun lusita sama yaso undo do lori bawo be do joini juude go ha hakkunde jaburu be bawo gal yeso ni do bi adama sigata juude mun ton juude kayen laari no bi adama sigan dum ha do vibere mun ko malli bo ha do jaburu mun sedda ko malli bo les jaburu sedda en laarno masabaaji modi be ko vino ha do totton amma nabi sallallahu alaihi wasallam hadise ji jurwarani en o do joina juude mako ha do vibere mako na salisan wa yukrahu raf'u al-basari ila as-sama lima rawahu al-bukhari anna anasan qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalik hatta qala la yantahiyanna aw la tukhtafanna absarahum na'am bawtan bonon der gañadum julde iyadama do juula o do bangti
gite mako hado be fere ayeto do jula do tijja ko malli bogo do jula do sappi gite hado do banki laari hado dum kada dum masinta hadis do bukhari findlanen anas viata anas findlanen annabi sallallahu alaihi wasallama o vi annabi sallallahu alaihi wasallama vi o anda ko wonani himbe do banta gite mun ha sama to be do jula be do tijjido annabi sallallahu alaihi wasallama sattini volde hado mai masinta se o viata be do gite mabbe mai tammi timmugo koma le bobe tammi jaftego gidde mabbe mai onino masibo majum satiri alla renin nono ya don hunde man jur bobe fere to nangi ba hamen do ko buri durugo himbe to nangi harre obe ka burna futo do nangarda mon be nanga be timina be walta be tija asamani be wadda hondu be sappa hado alla renin me ndato on taydu alla famni en wa yukrahu tashbikul asabi fi salati lima rawa ibnu majah an ka'b ibnu ajra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه باوتن بو حقين غو كولي كو حقين غو باندو حقين غو جود دوم كدا دوم نوم غانيا دوم النبي صلى الله عليه وسلم وادو تاي غو دفر دو جولا دو فارلندير كولي حقين كولي وادو فيتندير كولي ماي وداكيتي وسنندير دي ونيا دون جور هايمبي تو دو جولا ني دو اكولي ارماتا كولي دو ba akoli tambo go rojula yero farlindiri koli hosa ko hosa jungo ngobengo fedindira dum kada dum do kugal sedanon ala renion bewan wa yukrahu aidan al abas kulluhu ma yushghilu an as-salati wa yadhhabu khushu'a kal abasi fi al-himari aw an-nazari ila zakhrafati al-judran wa nahwi zalik li hadith alladhi rawahu muslim anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala iskunu fi as-salah nam nonando wanyama kala fijirde kafu hadar julde yi adama do dimba ko ado jula on masalan alara ko patru wari seramada bayen kaburna fu patu jenen buri wondugo chamo deftere de volini himar foti bi a himar be woni enen bo bi amen bi a patuji burna fu yi adama do jula patru wala do hinya seramundo joti via walini jungo mun ni moyti patru ko malli moyti bingel dum warata ko ko malli bo bi adama do lara faune sudu to bana julobe a julurde laara jidi mai faune julurde masalan hakkilo ma paddo wadi eto ton ko mallibo faune digge sudu ado wati hakkilo ma para digge sudu non warata ko nga nabi sallallahu alaihi wasallam bi to ondo der julde do wone be julde to a habbi an ni anas julde do won ha julde do be hakkilo ma be kude ma fu ta bernde ma do hunde fere hakkilo ma do hunde fere kude ma bo ara banta jude habbira rukuna banta sujida hunduko ma do dimba do sofna do janga non wattako si a wonda be julde do be hakkilo ma be kude ma padon hawtata wondira be julde wa yukrahu aidan an taksura al mar'atu masha jabhatihi al mar'a wa ar rajul sawan fi salati masalan bi adama do jula o do sujida haladdi bana do jarandi do sujida banti fu so wasati de mako ni o fitna jarandi ma dum ganya dum masin to tokkindir dum duudi bo dum vonnan mo julde ngabe warti dum do sukli mo o do ayni warti dum kugalonde o banti fo fiddande o banti fo fiddan alla reunion be man na se debbo tan debbo be gorko fu do moyama fiddugo tinde wa yukrahu aidan al iqa aw talsuqu ilyataiha fil ardi wa tansabu saqaiha wa tadaw yadaha ala al ardi ka iqa al kalbi حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع نعم ننندو وياما وياما بي آدم عجودة جودة عدو رنجني بوسلي عدو جودة ديبتي وكرم عدو aro joti ni be joti dema nendenta kosgal mabo abanta dum ni ya darna do dari korlal ma gotel kosgal ma gotal do dari darugo nendenta juude mabo atugale tugugo galiyeso do joodi mbiya jonde bo saru to joodi imbedu be do juliranon bana vi gaye goro to wari o juli fere ak fere ayeyo goddo fere mardo bando viena bando ndo wada monon o jota o jota o joti timmini kap kap banni si ayya kosgal mako nyamallo o banti gal o darne ko malli bo do tuggal do ha gal do banti
to wari ummugo so yabdo yabdangal samma o banta so tigga juude mako bo do sankiti sankutugo ni tiggi banti hado yimbe jurra juliranu goddo fere foti to do bosa julde andalo jonde bosaru vai amma to yayi be bosata julde no julira amma yi o no be bosata julde ro vai faman ko volo ro volo nam aisha radiyallahu anha o viya nabi sallallahu alaihi wasallama hadinoni bi adama jodiranon dum tokkal seeda non non bo jonde may bo dum jonde bosaru on hadi gorko no jodira jonde biya jonde bosaru to jodi ferlindirido alla reenu en beman duddum ganyaadi ha der julde do der majum do bi adama do jaherinda ha der julde do der may do bi adama do juula ado mata ndamba harta ada hak do non avangina watta kon ko malli bo bi adama do juula atuta

awostadu be leppol mago alora bidanu ma les judema tata bo joga dum do jogi hadima la judema la bangtugo kabiroje be nangugo hanangete baruku ere ba bernde masalan to don der majum do bana wonon rewbe ataw yo goddo do juula no sukli fiji dabe gasamu do sukli jogi bicce gasa banni nyanyira heddo nyanyitira heddo viena gasa do nyanya dum balawal do nyanya dum dande tiga waray juulu goro nangata gasa ma pada hawra habba to haban dum be sallabi to haban dum be habirte dum gasa paddiga afudai ana say julde mara nam don der ganya adi julde lepitali en larno dum diga harande acca awara ha juula andi babal bikkoy don masalan ari a habbiri julde sai ado juula go nde ado juula fu sa ado sukli lepita bingel lara ngel loya hatere ngel yahay ale pita bingel loya yite na yahay ale pita bingel o tapangel ala tapay ale pita bingel do nyama sal tena nyama diga awari juulu go don derdira o juullo onon derdira be rewbe mi volonta usen mon fuule alla hamo non aynu go wakati buri sadugo diga tawari juulu go almari bingel famarello sennu ngel ngel sena to ngel sendo watun ngel ku sheftu ngel habbo bawma eftu ngel va wajulan julde bo sinde ko malli bo eftu ngel vakku bana non yino nabi sallallahu alaihi wasallam non juula do jogino umama do vakki umama juula do vakku ngel juulu julde ma sahi yan to don der maydo bi adama war ha juula ataskitai ado andi jita wakati jita do wayre nasan babal ko malli bo goddo kaza waran wala jo inisilmino wala no ado andi bo na anda ado mabbi damgal ko malli ko do juula sada ado tapa dawde ado tapa dawde nan non seto yo ado no taskiti timmini ado taskiti timmini nden ta fe'i goddo wari do ka dagante a wada ishara to to a heridan to a bangtan sautu sada subhanallah a andi wakin to onani hunduko gotel onani o andan bo ado juula on do ka wala ko ni do mala jawmirawo famnin na don der maydo juulugo as-salatu bi hadarati ta'am don der maydo awara juulugo nyamdu do jodi ado juula gite ma do fidi do nyamdu ado yel yel na lara nyamdu ka do nandu dilli a ko malli bo nyamdu do suuna ma on ado juula hakkilo ma ba do bili amaru ado jordaru ado yel nyamugo nyamdu avia habiri julde ba fukka lawloge la sendra be julde ba no joda nyama be deitare wattako anyama lawloge atimina ajula be deitare amana ajula lawloge asilmina anyama be deitare non wattake e don der maydo en jangino dum do dum do wadi takrar dum do wadi tikrar abida haje ko sofe wa yukrahul as-salatu yani bil bawli aw al ghaid ado biddi haje ko ado biddi sofe afuka julde lawlogel heba adilla aya tarta nondo wattake ataskita atimmina nendenta aluta julugo na wa yukrahu aidan as-salatu ma al-ju ado mari velo satungo velo do billima sawra dara habira do jula nendenta nyamdu bodon ado jula velo godo wasama warta ado nana khushu bo wala yankinare bo wala dorodo dum wadataake non bo to bi adama wari ha ajula se anda ando ado taskutudo ananai velo ado taskiti wala ko woni yesoma ado taskiti ano mari yankinare nendenta atita julde Allah sendo famni en nam bawdon boy en lara mubtilatus sala nam mubtilatus sala alimna man tarakat ruknan min arkani salati fa salatuha batila وهذه مفاسد اخرى تبطل الصلاه نعم هين لارا ان لارينو كو فوننو جولدي توني بي ادمو اتشينو ركنول دانغرانغال هاندر دانغرانغي جولدي جولدي ماكو فوننوم اني ديان يا كوجي غودي بودون نالوم دانغرانغال هاندر دانغرانغي جولدي جي ان ليمتينو كوجي ماي بوتو بي ادمو وادي دوم هاندر جولدي كوجي ماي دي فونان جولدي كانجي كانادي غانيادي دي بوري غانيادي دوم بونوجي جولدي اون اولا الكلام المتعمد فولد يا دما حبي يا رجولا سي افولوي فولد ادو امدي اون فولوا فونان جولدي فولد دو ناسي بافيغو وايني اوادي نينا اي وايني مدوارا ني وايني اتشني وايني ماتشني وايني واني تو هالندر جولدي كوبانا جين لاري نو هاندر مكروهات الصلاه هاندر غيا دي جولدي جين سالي ناني دو ان فينيتو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتي جومي رو سبحانه وتعالى دوكون يتنو مدر رابي هدي تتو براديو النور هندبو هوري انها برنامج من الجامع في فقه النساء. يندنها الجامع في فقه النساء، يندنها كتاب النكاح، يندنها لا رباب والتيغل، enonno ha babol tegal en larino ha dar sere men Kenya be yen on rewbe be te atake ko malli worbe be te atama hautade be lenyol be on do sonotiri be rahim be ka be te atama ko malli bo be ka ate atabe en larino be kambe woni dadirabe e babirabe e bikkoy rewbe e bikkoy worbe e derdirabe worbe e derdirabe rewbe e goggirabe e bappirabe e kawirabe e yapendidirabe e mamirabe hande bo jomirawo subhanahu wa ta'ala hoddiri en do lara ha darsere men jeta tabre ha kitabun nikah en do lara al muharramat bil musahara karambe ha esirago dagantama ate abedodo ngam on esirabe ko malli bo dagantama ate abedo ngam be esiribe ma to laati be ndano be warta be debbo ma wala no ate irabe naam ko bo to laati ndano be waadi no be gorko ma ko on sendiri ko o maani be te atama naam kambe en larata hande ويحرم بالمصاهرة نكاح زوجة الأبي وزوجة الجد مهما على لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم من النساء لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء نعم arande ni ate atako debbo baba ma bayadikko ma to bama seri yadikko ma ko malli bo bama mani yadikko ma ate atadu ko malli bo debbo mama ma no mama mai towiri fu no dairi fu to lati mama mai o baba bama ko malli o baba dadama ko malli o mama baba ma o kaka baba ma daido ko o kaka dada ma daido bana be en larino be te atano ma on te otirtano go bana ben man woni gal esirago ko no mama man towiri ko ha yotti kaki ndoro o te ino debbo o seri debbo ko o maani ko on ate ata debbo ma e nonnon ummu zawja wa jaddatuha mahma ala nonnon dada debbo ma be mama debbo ma wono towiri fu ha yotti kakiraɓe mako ɗo bo ote ataki ate ata dada debbo ma be mamiraɓe debbo ma pat no towiri no dayiri mo fu dada dada mako dada dada dada mako ko malli dada ba mako ko dada dada dada ba mako no towiri fu ate ata e nonnon bintu zawja in dakhala bil ummi nonnon ɓingel debbo ma to laati debbo ma mo on teeri on nastotiri be muɗum ɓingel muɗum boti atake wa kaza bintu binti zawja aw bintu ibniha liqawlihi ta'ala wa ummahati nisa'ikum warabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum nonnon bikkoy rewbe